0: na onim anim wo se ye mi nwa ye mi fe na wo Christian so onim no pa
1: amen
0: so nyo si factor no no o kan 116 no uti mu sampa wa ba so ya se wo se ma ba wa se ya no a se